0: კან გეორგით აკართულია იერუსალიმის დროით დღის 12 საათია ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელი კან რეშეთბეთი რადიო რეკაზე წარმოგიდგენ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ქართულ ენაზე ყოველ ხუთ შაბათს და განმეორებით შაბათს კან რეკას ეთერში გიყვებით დღის და კვირის მთავარ ამბებს ისრაელიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან ფაქტებით და ანალიზით პირდაპირ ჩართვით რა თქმა უნდა იერუსალიმის სტუდიიდან გვისმინეთ FM 100-ზე და 3-ზე FM 103-ზე და 1-ზე ასევე გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოფიციალურ ვებგვერდზე და საკაბელო ტელევიზიაზე ების ქსელების მეშვეობით ჰოტზე 312 არხზე ესე 742 არხზე ასევე გადაცემის პირდაპირ ეთერის ნახვა და თვალყურის დევნება შეგიძლიათ გადაცემის ოფიციალურ Facebook და YouTube გვერდებზე ეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელია კან გეორგით მე მიხელ ხეცოიძე ვარ შალომი იერუსალიმი მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებზეც დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ. 1 წლის წინ 13 ივნისს ისრაელმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია დაიწყეს ირანის წინააღმდეგ. მაშინ ომმა ახლო აღმოსავლეთში 12 დღეს გასტანა. ამერიკულმა ბომბდამშენებმა მაშინ ბორდოს მიწისქვეშა ბირთული სადგური გაანადგურეს და ამის შემდეგ კონფლიქტი თითქმის ახლო აღმოსავლეთში გაიყინა. გაიყინა მხოლოდ ნათქვამია. თითქოს ირანმა მოლაპარაკებები სცადა და ვაშინგტონმაც თეირანს შანსი მისცა. ჯერ კიდევ გასულ წელს 1 წლის წინ ისრაელი ამბობდა რომ ირანის ნდობა არ შეიძლება და რომ საქმე ბოლომდე უნდა მიიყვანოთ. 12 დღიანი ომიდან ზუსტად 8 თვის შემდეგ ისრაელის ნათქვამი აცხადა ირანის ნდობა არ შეიძლებოდა და ასეც იყო 2026 წლის 28 თებერვალს ისრაელმა და ამერიკამ ორი სახელწოდებით ლომის ღრიალი ეპიკური რისხვა სპეცოპერაცია დაიწყეს ირანის წინააღმდეგ. ომი 40 დღეს გაგრძელდა. ამის შემდეგ 8 აპრილს დონალდ ტრამპმა ომი დააპაუზა. ბოლო დღეებში ისრაელსა და ირანს შორის კიდევ ერთხელ მოხდა დაპაუზების ფარგლებში პირდაპირი სამხედრო დაპირისპირება. თავის მხრივ ამერიკასა და ირანს შორისაც ამ დრომდე გრძელდება წერტილოვანი დარტყმები. ჰეზბოლა განიარაღებაზე კვლავ უარს აცხადებს და ლიბანის სამხრეთში პოზიციების გააძლიერებას ცდილობს. ჰამასი ასევე აცხადებს, რომ ის განიარაღებას არაპირებს. ამასმა ცოტა ხნის წინ კაიროში ახალი ულტიმატუმი წამოჭრა, ის განიარაღდება იმ შემთხვევაში, თუ ღაზა სექტორიდან ისრაელის ბოლო სამხედრო გავა. ლიბანის ხელისუფლება ემზადება მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა როგორც ლიბანის პრეზიდენტმა განაცხადა, ის ჯერ მზად არ არის ნეთანიაჰუს შეხვდეს. თეირანი კი აცხადებს, რომ ლიბანში ისრაელის სამხედრო ოპერაციების გაგრძელების შემთხვევაში რეგიონში ვითარება კიდევ უფრო გამწვავდება. ირანი იმუქრება, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ისრაელის შეიარაღებული ძალები ბეირუთს დაარტყავენ, ირანის სრული ძალებით ისრაელზე განახორციელებს თავდასხმას. რამდენად მყარია დღეს არსებული პაუზა, რამდენად რეალურია სამხედრო მოქმედებები, დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან პატა დავითაია, გენერალ მაიორი, ევროპული დემოკრატების თავმჯდომარე, ასევე ჩვენ გადაცემის დღევანდელი სტუმარი იქნება აკია ბარბაკაძე, თადარიგის პოლკოვნიკი, სამხედრო ანალიტიკოსი და გადაცემის ბოლოს ირანისტი, აღმოსავლეთმცოდნე, საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი ბაკო ხელაძე. ჩაგვერთობა, დაგველოდეთ წინ საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. ზუსტად 1 წლის წინ 13 ივნისს ისრაელსა და ირანს შორის პირდაპირ სამხედრო დაპირისპირება დაიწყო. ომი 12 დღეს გაგრძელდა, რეგიონს კიდევ ერთხელ დაანახა, რომ ახლო აღმოსავლეთში არც ერთი კონფლიქტი არ არის საბოლოოდ დასრულებული. 1 წლის შემდეგ ვითარება კვლავ უცვლელია. ირანი კვლავ აცხადებს, რომ რეგიონში საკუთარ მოკავშირეების მხარდაჭერას გააგრძელებს, ირანი არც ბირთულ ამბიციაზე ამბობს უარს და ბალისტიკური რაკეტების წარმოების შემცირებასაც არაპირებს. თეირანიდან ამ დრომდე კვლავ ისმის განცხადებების სიკვდილი ისრაელს, სიკვდილი ამერიკას. და ამიტომ დღეს ვერავინ იტყვის, რომ ომი დასრულდა. ომი დაპაუზებულია, მაგრამ სამხედრო ექსპერტები ასევე სვავენ კითხვას, რას ნიშნავს დაპაუზებული ომი, მაშინ როდესაც წერტილოვანი დარტყმები ორივე მხრიდან კვლავ ხორციელდება. 7 ივნისს ისრაელის ავიაციამ ბეირუთის სამხრეთ გარეუბანში დახიაში ჰეზბოლა სტრატეგიულ ობიექტს დაარტყა. იერუსალიმის განცხადებით ოპერაცია ჩრდილოეთ ისრაელის მიმართულებით განხორციელებული ჰეზბოლას მიერ განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმების პასუხი იყო. რამდენიმე საათში პასუხი უკვე ირანიდან მოვიდა. ისრაელის მიმართულებით ირანმა ბალისტიკური რაკეტები გამოუშვა და ქვეყნის მასშტაბით ისმოდა საჰაერო განგაშის სიგნალი ხმა. და სწორედ ამ მომენტში რეგიონალური დაპირისპირება კვლავ იქცა საერთაშორისო პრობლემად. დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ისრაელმა არ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და არ უნდა უპასუხოს ირანს სარაკეტო დარტყმებით, რადგან ეს მოლაპარაკებებს ჩაშლის. დონალდ ტრამპის აზრით, მოლაპარაკებებს ამ დრომდე ჯერ კიდევ აზრი აქვს. მაგრამ 8 ივნისს დილით ისრაელმა ირანის ტერიტორიაზე სამხედრო ობიექტებზე საპასუხო დარტყმები განახორციელა. მოგვიანებით ბენიამინ ნეტანიაჰუმ დაადასტურა, რომ ეს საკითხი ტრამპთან გავლილი და შეთანხმებული იყო. ჩემ მეგობარ ტრამპს უთხარი, ისრაელი მთელი ძალით დაიცავს საკუთარ მოსახლეობას, განაცხადა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ და მოგვიანებით კიდევ ერთი გზავნილი გაუგზავნა ირანელ მოსახლეობას ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა, რომ თუ ტერორისტული რეჟიმი ირანი კვლავ დაესხმება თავს ისრაელს, ისრაელი მთელი ძალით უპასუხებს. მიუხედავად სამხედრო დაპირისპირებებისა, ირანის პრეზიდენტმა ფეზეშკიანმა განაცხადა, ჩვენ არც ბრძოლის ველი დაგვიტოვებია და არც მოლაპარაკებების მაკიდა. ეს ნიშნავს, რომ ირანი ერთდროულად ორ პროცესს აგრძელებს: სამხედრო მზადყოფნას და დიპლომატიურ მოლაპარაკებებს. იგივე ხაზს აგრძელებს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩიც. ამერიკული სამხედრო ვერტფრენის ჩამოგდების შემდეგ ვითარება დაიძაბა ამერიკასა და ირანს შორის. ჩვენ დიპლომატიის ენას ვანიჭებთ უპირატესობას, მაგრამ სხვა ენაც გვესმის, განაცხადა აბას არახჩი. ეს უკვე პირდაპირ გაფრთხილება იყო. შეთანხმებას ნეთანიაჰუ არ წყვეტს, მე ვწყვეტ შეთანხმების საკითხს. მორიგი ამბიციური განცხადება გაავრცელა დონალდ ტრამპმა, მას შემდეგ რაც ისრაელმა დამოუკიდებლად მიიღო ირანზე საპასუხო დარტყმების გადაწყვეტილება. ბოლო დროის მოვლენებმა კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, რომ ვითარება ახლო აღმოსავლეთში არც ისე სტაბილურია, ომი დაპაუზებულია დონალდ ტრამპის თქმით, თუმცა გუშინ ღამით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სარაკეტო დარტყმები კვლავ განახორციელეს ირანზე. ახლო აღმოსავლეთში ახლა მთავარი კითხვა არ არის დასრულდა თუ არა ომი. ახლო აღმოსავლეთში, მათ შორის ისრაელშიც, ყველანი საუბრობენ, რომ როდემდე გაგრძელდება დაპაუზებული ომი. გასული კვირის მოვლენებმა კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, რომ ვითარება ახლო აღმოსავლეთში დაძაბულია იმ კუთხით, რომ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე დღის წინ, ისრაელსა და ირანს შორის სარაკეტო თავდასხმები განხორციელდა. ირანმა ისრაელზე განახორციელა თავდასხმა, მოგვიანებით ისრაელმა ირანს უპასუხა. ამერიკული ვერტფრენის ჩამოგდების გამო დონალდ ტრამპმა მიიღო გადაწყვეტილება, გუშინ ღამით ამერიკული სამხედრო ავიაცია ბომბავდა ირანის სამხრეთ ნაწილს. რა ვითარება ახლა ახლო აღმოსავლეთში? ეს არის დაპაუზებული ომი თუ უბრალოდ დონალდ ტრამპი ფიქრობს ამას? რას ფიქრობენ გამოცდილი სამხედრო ექსპერტები? ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება საქართველოდან პაატა დავითაია. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ბატონო პაატა, ჩვენთან გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
0: დიდი მადლობა თქვენ დათმობილი დროისთვის, რომელსაც ჩვენ გვითმობთ. ბატონო პაატა, ახლა ვითარება ახლო აღმოსავლეთში ასეთია. მიუხედავად იმისა, რომ დონალდ ტრამპი ამბობს, ომი დაპაუზებულია და მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, მოლაპარაკებების პარალელურად ირანმა ისრაელზე განახორციელა თავდასხმები, ირანმა ამერიკული ვერტფრენი ჩამოაგდო, თავის მხრივ ისრაელმა მიიღო გადაწყვეტილება და ამერიკასთან შეთანხმების გარეშე დამოუკიდებელი სარაკეტო დარტყმები განახორციელა ირანზე, და ახლა გუშინ წუხელ ღამით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც სარაკეტო დარტყმები განახორციელეს ირანის სამხრეთ ნაწილზე. ეს ყველაფერი ერთად ნიშნავს დაპაუზებულ ომს, თქვენი აზრით?
1: დავიწყოთ იმით, რომ სიტყვათა წყობა დაპაუზებული ომის გამოყენება აქ არ შეიძლება, იმიტომ რომ რეალურად ომი გრძელდება, ომი მიმდინარეობს, არის ცხელი ფაზა, არის ცივი უფრო შენელებული ფაზა, და ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ ეტაპზე ფაქტიურად ის წერტილოვანი დარტყმები რაც არის, ეს არის უფრო ცხელი ფაზიდან გამოსვლა. ეს ინტენსიურობა არ არის დარტყმების, მოდი ასე ვთქვათ, მაგრამ რეალურად საბრძოლო მოქმედებები ფაქტიურად გრძელდება. ნუ ჩვენ თუ შევადარებთ ამას ყველაფერს, თუ რა ამ სიტუაციას რაც იყო ვთქვათ ცხელ ფაზასთან დაკავშირებით, ამ წელსი შეიძლება ითქვას, რომ შენელებულია, მაგრამ დაპაუზებული არა. დაპაუზება ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ შეჩერებულია საბრძოლო მოქმედებები, მიმდინარეობს დიპლომატიური ურთიერთობები და თქვა დიპლომატიური ურთიერთობები დალაგება სიტუაციის სამწუხაროდ, ესეთ რაღაცა არ ხდება ირანის გამო, მოდი თქვა პირდაპირ, იმიტომ რომ ირანი თქვა არ მოდის არცერთ შეთანხმებაზე, არცერთ პუნქტზე. თქვენ თუ დააკვირდებით ის, რაც საჯაროდ ვრცელდება, ის შეთანხმებების თქვა რაზეც შეიძლება მოხდეს შეთანხმება, ყველაფერზე ირანი იძახის ვარს. რეალურად თუ გახსოვთ, თქვენ ბოლო ეთერში ვისაუბრეთ ამაზე, რომ ჩემი თქვა აზრი იყო, რომ ირანი დროს წელავს, რათა მოემზადოს, მას ჭირდებოდა იმ ინტენსიური დარტყმების შემდგომ რაღაცა დროის მოგება, რათა შემდგომ ში განეხორციელები და გარკვეული ღონიძიებები, სამხედრო ღონიძიებები ისრაელისა და ამერიკის წინაშე, და ამანეს წინააღმდეგ და ამანეს აჩვენა ყველაფერმა, რომ დრო მათ მოდი ბჭალებში თქვათ მოიგეს და უფრო ემზადებოდნენ ამ მიმართულებით. ეხა ესეც
0: აი ამ კითხვა, ეს კითხვა რომ ეს თემა რომ გავაგრძელოთ, თქვენ ჯერ კიდევ ჩვენთან ბოლო ინტერვიუ როდესაც ქონა, მაშინ აქტიური სამხედრო დაპირისპირებები მიმდინარეობდა და თქვენ ჯერ კიდევ მაშინ თქვით რომ ირანის სტრატეგია, სამხედრო სტრატეგია ასე ჩანს რომ მას უნდა ამ ომის გაწელვა. მოგვიანებით დონალდ ტრამპმა დააპაუზა და მოლაპარაკებებსაც წელავს ირანი და ცხადად გამოჩნდა ის, რაზეც თქვენ მაშინ ჯერ კიდევ საუბრობდით, რომ ირანის სტრატეგია არის ომის გაწელვა. თუმცა მინდა თქვენთან ახლა საუბარი გავაგრძელო ცოტა შორიდან. ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც 12-დღიანი ომი დასრულდა ირანში. მოგეხსენებათ, რომ გასულ წელს 13 ივნის 12 დღის განმავლობაში გაგრძელდა ომი. მაშინ, მას შემდეგ, რაც ამერიკელმა ბომბდამშენებმა ბორდოს მიწისქვეშა ბირთული საწყობი ქარხანა გაანადგურეს, მაშინ ირანის რეჟიმი ამბობდა, რომ მოლაპარაკებებისთვის მზად იყო. ისრაელი სკეპტიკურად უყურებდა თავიდანვე ამას და ამბობდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეთანხმებას დათანხმდნენ მეტნაკლებად და ცეცხლის შეწყდა, მაშინ ისრაელი ამბობდა, რომ ირანული რეჟიმის ნდობა არ შეიძლება და 8 თვის თავზე ომი განახლდა. ახლა იმ ირანის სტრატეგიას რომ დავუბრუნდეთ, მას ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ ცდილობდა ამ კონფლიქტის გაწელვას და დროის მოგებას. ახლა როდესაც სამხედრო თვალსაზრისით ირანს არც ისე სახარბიელო მდგომარეობა აქვს, რისთვის ემზადება, რას მოუტანს მას ეს გაწელვა, რისთვის შეიძლება მოემზადოს?
1: რეალურად მოდით ვნახოთ რა, რომ ჩვენ როცა დროის გაწელვაზე ვსაუბრობ, ეს ხატყობს იმას, რომ მათ სურთ, აი სწორად რომ გავმარტო, არამარტო საბრძოლო მოქმედებების გაგრძელება, არამედ თავიანთი პოზიციების გაძლიერება, და ამას იყენებენ ჰორმუზის სრუტეს. ჩვენ ვხედავთ თუ რა ხდება ამ მიმართულებით, ფაქტიურად პროვოცირებს ირანი იგივე ამერიკის ვერტფრენზე თავდასხმით და თელმა პერიოდმა

0: მოდიას თქვათ საბოლოო ჯამში გამოდგა რომ ნეტანიაჰუს პოზიციები უფრო მარტლებული აღმოჩნდა ხო ჩვენ ვხედავთ იმას რომ რაც კუშინ განხორციელდა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან არგუმენტი რა იყო არგუმენტი იყო ის რომ თავდასხმა მოხდა მოლაპარაკებების პროცესში ამერიკულ ვერფრენზე ხო
1: და აბას არახსის განცხადება იყო რომ ჩვენ მოლაპარაკების მაგიდასთან შევარდთ მაგრამ სხვა ენაც ვიცითო რა
0: კი და ჩვენ პასუხი უნდა გავცეთო მაგრამ დაუბრუნდეთ რამოდენიმე დღის უკან ოდესაც იგივე პოზიცია ქონდა ნეთანიაჰუს ხო სწორია ხო რომ ჩვენ ჩუმად ვერ გაჩერდებით ირანის მიერ განხორციელებულ გარკვეულ პროვოკაციებზე ხა ეს დამოკიდებული იყო ხა მოდით ამერიკის ადმინისტრაციის მიდგომა რა არის რომ მოდით ირანთან ირანზე კონცენტრირდეთ და არ ვილაპარაკოთ ლიბანზე არ ვილაპარაკოთ ხეზბოლაზე ხო ასე რეალურად ეს ჩანს რომ შევაჩეროთ დარტყმები ხეზბოლას მიმართულებით მაგრამ მოდით ეხლა შევხედოთ პოზიციას რაც აპოზიციებშიც არის ისრაელი ხო გარდა ირანისა ფაქტურად საზღვრებზე ხდება გაძლიერება ხეზბოლას პირდაპირ ესენი მოქმედებენ მუქარებით აძლიერებენ თავის სამხედრო მოქმედებებს და რომელიც სამხედრო აღჭურვილობას სამხედრო სტრატეგიას და რა შეიძლება ამას მოყვეს რომ ნებისმიერ თულს შეიძლება მათი მხრიდან დაიწყოს დარგეული ქმედებები და თუ ისრაელმა არ განახორციელა პრევენცია ამისი ის შეიძლება უფრო მძიმე
1: პრაქტიკულად ამ დრონდე არც ერთი ეგზისტენციალური საფრთხე ისრაელისთვის არ არის მოხსნილი და მეთან
0: არ არის ამის კომენდა სწორად იძახეთ თქვენ რომ არ არის მოხსნილი და ამიტომ ისრაელის ტაქტიკა რა იყო ყოველთვის რომ სანამ მოხდება რაღაც მოდი თქვა ჩეპე სანამ მოხდება რაღაც გართულება მაგამდე განახორციელოს პრევენცია ეს ტაქტიკა დღესაც გაცხებულა ისრაელის მხრიდან ეს არის სულ წლობით და აწლეულობით და ეს ტაქტიკა ამართლებს იმიტომ რომ ეს იწევს გარკვეულ თქვა პერიოდებს რომ არის გარკვეული სიმშვიდე ხო რო არა ეს პრევენციები ისრაელის მხრიდან ნუ ხო წარმოგდგენია როგორც ხალხი ყვირის სიკვდილი ამერიკას სიკვდილი ისრაელს
1: და ამ თემაზე ზუსტად ამ თემის გაგრძელება გასულ კვირას გადაცემაში კითხვა დავსვი მთავარი ხაზი იყო ასეთი რომ ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს ახლო აღმოსავლეთში ვაშინგტონი თუ იერუსალიმი და მაშინ დავსვი ასეთი კითხვა რომ შესაძლებელია თუ არა რომ ისრაელმა მიიღოს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებები ამერიკასთან შეთანხმების გარეშე იმიტომ რომ ოფიციალური იერუსალიმიდან ყოველთვის გვესმის განცხადებები რომ ჩვენ მზად ვართ ირანს ცა დამოუკიდებლად დაუპირისპირდეთ და 7-8 ივნის რამდენიმე დღის წინ ისრაელმა ამერიკის შეერთებული შტატების მოთხოვნის მიუხედავად დამოუკიდებლად გადაწყვეტილება მიიღო და ირანის სარაკეტო თავდასხმებს უპასუხა. ეს როგორ ფიქრობთ, აი სამხედრო კუთხით რომ განვიხილო და ასევე პოლიტიკური კუთხითაც. ეს ნიშნავს იმას, რომ ნეთანიაჰუ ტრამპის წინააღმდეგ წავიდა და შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ დახიაზე განხორციელებულ თავდასხმების გამო ტრამპმა ნეთანიაჰუს გიჟი უწოდა. ანუ ეს ყველაფერი შეიძლება რომ ერთ ჯაჭვში იყოს, ახლა შეიძლება ისრაელი დამოუკიდებელ მოქმედებების
0: იცით რა არის ისრაელი რა არის თქვათ ისრაელის ხელისუფლების მთავარი ამოცანა ან ისრაელში მაცხოვრებელი მოქალაქეების მთავარი ამოცანა თავიანთი სახელმწიფო და თავიანთი სახელმწიფოს ინტერესების დაცვა და არა სხვა სახელმწიფოს ინტერესების გათვალისწინება თუ ეს შედარებით მასში დავაღენ პირველი არის საშენი სახელმწიფოს დაცვა და მეორე არის უკვე გათვალისწინება ხო
1: და ეს თქვა ზუსტად ნეთანიაჰუმ რომ როცა საფრთხე ისრაელს ემუქრება გადაწყვეტილებას
0: რა თქმა უნდა ამიტომ ისრაელს თავისუფლად შეუძლია დამოუკიდებლად აწარმოოს გარკვეული საკითხები და ის აწარმოებს ეს არის ახალი ეს მუდმივად ასე იყო და ეხა ინტერესთან თანხვედა როცა იყო კი ბატონო კარგია შეერთებულ შტატებთან მაგრამ როდესაც ინტერესთან თანხვედა არ არის შენი მოქალაქეების დაცვაში და ისრაელი თავის მოქალაქეების დაცვით მოქმედებს აქედან გამომდინარე უკვე გათვალისწინება რაღაც ქმედებების მას გაუჭირდება ხელმძღვანელობას ვინც არ უნდა იყოს ხელმძღვანელობა ისრაელში ხო
1: კარგით მაშინ ასე რომ შემოვატრიალოთ კითხვა რომ გასაგებია ფაქტები არსებობს მტკიცებულება არსებობს რომ ირანული რეჟიმის ნდობა არ შეიძლება და ამას ყოველდღიურად ვაწყდებით და ვიგებთ და გვესმის და უყურებთ ფაქტებს ისრაელში ეს კარგად იციან მაგრამ ამერიკამ ვაშინგტონმა რატომ ვერ გაიგო ეს აუცილებელი იყო ვერტფრენის ჩამოგდება რომ გადაწყვეტილება მიიღო დონალდ ტრამპს.
0: იმიტომ ვერ გაიგო, რომ ისრაელი ფრონტის ხაზზეა, მოდი თქვა პირდაპირ. ფრონტის ხაზზეა, რომელიც მის მოქალაქეებს უკვირს საფრთხეს და შეერთებულ შტატების მოქალაქეებზე მშვიდობიან მოსახლეობაზე დაბომბვა არ ხდება. და ისინი თამაშობენ დიდ გეოპოლიტიკურ მიდგომებიაკ და დიდ გეოპოლიტიკურ თამაშებიაკ და მეორის

0: სახელმწიფოები, სუპერ სახელმწიფოა შეერთებულ შტატებში, ხო? იხენებენ გარკვეულ ინტერესებს ამ გეოპოლიტიკაში, მაგრამ პოზიცია მე მემაჩნია, ისრაელის არის მართებული ამ კუთხით, რასაც თქვა თუ შეიძლება ასეჭოდოს დამოუკიდებელი მიდგომა მიმართულებით, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის მოქალაქეების თავდაცვა. ეხლა მოდი თქვა ასე შევხედოთ, ხო? ისრაელის მხრიდან ну, არა ვიცი ხაჯუ, ჩამოთვლაც კი მიჭირს რა. რამდენჯერ იყო შეთავაზება მშვიდობიან შეთანხმებაზე, ხო? რამდენჯერ იყო რაღაც მაქსიმუმი დათმობების თემა მიმართულებით, რაც კი შეიძლებოდა, მაგრამ პასუხი რა იყო? სიკვდილი ისრაელს.
1: ხოლმე განცხადება 2 დღის, 3 დღის წინაც ისმოდა ისრაელიდან. აი, ბოლო ამბავს მინდა რომ შევე, ხო, ირანის პრეტენზიები, როდესაც საუბრობენ რომ რატომ წელავს ომს ის ირანი. თავიდან როდესაც დაიწყეს მოლაპარაკებები დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ირანმა, მაშინ აქტუალური იყო გამდიდრებული ურანის გატანის საკითხი. შემდეგ მოულოდნელად თემა შეიცვალა და მეორე მოლაპარაკებების რაუნდში პაკისტანში აქტუალური გახდა ჰორმუზის სრუტე და ბოლო დროს სულ ბოლო განცხადება რაც იყო ირანიდან და ირანის პრეტენზია და მოთხოვნა რაც იყო რომ იმ შემთხვევაში თუ ისრაელი შეიარაღებული ძალები დახიაზე განახორციელებენ თავდასხმას ისინი მოლაპარაკებებს ჩაშლიან და პრინციპში ისრაელზე 2 დღის წინ განხორციელებული ირანული თავდასხმაც სწორედ ამის გამო მოხდა რომ ისრაელმა დახიაზე მიიტანა თავდასხმა. როგორ ფიქრობთ ეს რას ნიშნავს? რატომ გახდა ასეთი აქტუალური ირანისთვის? რატომ შეიძლება ომში ჩაერთოს ჰესბოლას გამო, რომელიც ისედაც ფაქტობრივად ნახევრად
0: არა ხა ჰეზბოლა, ხო, ეს პროქსი ძალა, ხო, ამის ირანის, ხო? აქ რეალურად საუბარი იმიტომ რატო იხენებს ჰეზბოლას თემას, იმიტომ რომ მათ არ სურთ მშვიდობიანი შეთანხმება. ეხლა რა შეეხება ირანის ურანის გატანას, ხო? ეხლა მოდით ხა საჯაროდ ეს არ დაფიქსირებულა, მაგრამ კულუარულად იყო საუბარი, შემილია ამაზე ვთო ხაზგაცმა, იმიტომ რომ გაჟღე სადღაც საექსპერტო წრეებში გაჟღებდა რომ საუბარი იყო ირანიდან ურანის გატანაზე რუსეთში და ამაზე არ დათანხმდა შეერთებული შტატები და აქედან გამომდინარე ну, я хам я армида вткла, ро Иранის сахвара, ეს აზრი მუსირებდა, საჯელება გატანილი.
1: და კიდევ ერთი იუმორის კუთხით რო შევხედო, დონალდ ტრამპი როდესაც პეკინში სიძინპინთან შეხვედრას მართავდა, როდესაც ბრუნდებოდა ვაშინგტონში, სანამ ტრამპი ვაშინგტონში დაბრუნდა, აბას არახჩიმ განცხადება დააწია ასეთი, რომ ჩვენ საუბრობთ, განვიხილავთ გამდიდრებული ურანის ჩინეთში გატანასო და ამით ფაქტობრივად სრულად აუყირავა ეს მოლაპარაკებების მაგალითი.
0: ხო, ესე იგი დაი კაი განსვენდათ ეს რას ნიშნავს? ისე რატო გაკეთა ეს განცხადება რომ ის კულუარული მომენტებიც კი რომ თითქოს და რუსეთში უნდა გაიტანონ ურანი ასა და არაფერები ნიშნე გატანათ ამ ურანის, მოდით ასე ვთქვათ. ეს ხოდ ლაპარაკია. ეხლა თქვენ იცით რომ ბოლო რამოდენიმე დღეა ყატარში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები არასაჯაროდ, არამედ ვთქვათ ყატარის სამეფო ოჯახი იყენებს ვთქვათ ფორმატს საუბარს ირანთან და საუბარს შეერთებულ შტატებთან დამო, ესე იგი არა აი მესენჯერის სახით ხდება გადაცემა ინფორმაციის, პირდაპირ შეხვედრები არ იყო ირანისა და ამერიკის და ეს მომენტები გუშინ შეჭდა, ეს შეჭერდა ეს მოლაპარაკებები, იმიტომ რომ იმ ქვედებებიდან გამომდინარე რაც გადახურჩელა ირანმა საუბარი არის ვერცხლზე თავდასხმა და საპასუხო შეერთებულ შტატებს მხრიდან. ესე იგი კიდევ ერთხელა ეს კიდევ ერთი მანიშნებელია იმისა, რომ მიდიხარ ყატარში, ჩდები, ლაპარაკობ კულუარულად დახურულ ფორმატში, გადასცემ ინფორმაცია და ამ მომენტში ახორციელებ თავდასხმას ვერცხლზე, ხო? ესე იგი აი დროის
1: ეს ისრაელში კარგად ესმით, თქვენ ამაზე საუბრობთ, პრინციპში უბრალოდ თავარი კითხვა ახლა ეს არის რომ ამერიკასაც და ვაშინგტონსაც კარგად ისმის ეს ყველაფერი, უბრალოდ როდის შეიძლება მიიღონ გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ისრაელის არმია საგანგებო რეჟიმში არის და გვესმის იერუსალიმიდან განცხადებები რომ ზადარია ნებისმიერ დროს ომი განაახლონ და სხვა შორის აი 8 გადაცემაში ცოტა დრო გრჩება და უცებად მინდა თქვენი პოზიცია მოვისმინო. 8 ივნის მას შემდეგ რაც ისრაელმა დამოუკიდებლად მიიღო ამერიკასთან შეთანხმების გარეთ გარეშე ირანზე თავდასხმები იმავე ღამით ნეთანიაჰუ ესაუბრა დონალდ ტრამპს და მოგვიანებით ნეთანიაჰუ შეხვდა ომის კაბინეტის და ისრაელის სამხედრო მაღალჩინოსნებს. ამ სამხედრო მაღალჩინოსნების დიდი ნაწილი ეს ისრაელის მედიაში გავრცელდა ასეთი ინფორმაცია, რომ ისრაელის სამხედრო მაღალჩინოსნები ნეთანიაჰუს გარემოცვა ითხოვენ, კატეგორიულად ითხოვენ, რომ არ მიყვეს ამერიკის ხას ისრაელი და დამოუკიდებლად იმოქმედოს. და ახლა ბოლო მართლა ასეთი კითხვაა, რომ როდესაც საფრთხე ემუქრება ისრაელს, გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს იერუსალიმმა, და თუ ამ კითხვას ასე დავსვავთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აქვს სრული რესურსი ახლა ისრაელს, რომ იქით ფრონტზე ჩრდილოეთში ხესბოლას ებრძოლოს, სამხრეთში ღაზას სექტორში ჰამას ებრძოლოს და ახლა ფართომასშტაბიანი ოპერაცია დაიწყოს ირანის წინააღმდეგ დამოუკიდებლად?
0: იცით რა არის, ეხლა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა შეიძლება მხოლოდ ხო ვარაუდების თვალსაზრისით, მოდი ასე ვთქვათ, და გააჩნია რა სამხედრო ოპერაციაზეა ლაპარაკი. დიდი ალბათობით სახმელეთო ოპერაციაზე არაა ლაპარაკი, ნუ 100% არის ხოლო, თოთა სახმელეთო ოპერაცია არ არის. ფაქტიურად ისრაელს აქვს ყველა შესაძლებლობა, რომ განახორციელოს დარტყმა ორივე მიმართულებით, ხეზბოლასა და ირანის მიმართულებით. აქ საკითხი არა დარტყმის განხორციელებაზეა, არამედ შემდგომ ქმედებებზეა საუბარი, ხო ხვდებით? ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ შეერთებული შტატებიც იყოს ჩართული ამ თემაში და იერუსალიმი არ დარჩეს მარტოდ. ახლა მე დარწმუნებული იმაში რომ მარტოდ არ დარჩება, მაგრამ თეორიულად საუბრობთ ამაზე. და მეორე საკითხი არის ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის საბოლოო შედეგი, საითქენ მივა. უკვე საბოლოო შედეგი მაინც უნდა იყოს, ვთქვათ, მოლაპარაკებებით, ესე იგი, მოდი ასე ვთქვათ, ძალით ხმიერი მეთოდებით იძულება
1: მოლაპარაკებებით,
0: რომელიც შედეგს დადებს. აი ეს ამოცანა არის, როგორც მე ვხედავ დღეს წესრიგში, და ეს ამოცანა უნდა შესრულდეს, და აი ამ კუთხით ისრაელს ეს ყველა შესაძლებლობა აქვს.
1: ფაქტობრივად მე ვერ ვნახე ადამიანი, ექსპერტი, სამხედრო ანალიტიკოსი, პოლიტიკოსი, რომელიც ფიქრობს, რომ ახლო აღმოსავლეთში ომი დასრულებულია და ყველა ფიქრობს, რომ ომი განახლდება. ასე ფიქრობენ ისრაელშიც, ამერიკაშიც, თუმცა კითხვა ახლა ისრაელის საზოგადოებრივ მაუწყებლიდან საუბრობ და დიდი აუდიტორია გვისმენს და ყველას აქვს თავარი კითხვა, როდის? ახლა ვითომ საუბრობენ რატომღაც, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როდის არის შესაძლებელი, რომ ამერიკა მიხვდეს, რომ ირანის ნდობა არ შეიძლება და ის დაწყებული სპეცოპერაცია მიიყვანონ ბოლომდე, ან განახლდეს დაპაუზებული ომი? აი თუ საუბრობთ, რომ დაპაუზებული ომი უნდა განახლდეს, მეორე ლოგიკური კითხვაა, რომ როდის არის ეს სავარაუდო?
0: იცით რა არის, ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან კარგად მიხვედრილი არიან იმას, რომ ირანთან არაფერი თქვა შეთანხმება თუ იძულებით არ მოხდა, ეს არ იქნება. ამ მსოფლიო ჩემპიონატს ამას პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ მსოფლიო ჩემპიონატი ვერ იცავს ირანის შახეტების და რაკეტებისგან დაბომბვას ისრაელის, თუ მათ დაიწყეს, ხო? ახლა მოდი თქვა, არაფერი მათ ისეთი ის დაცვის მექანიზმი ამ ჩემპიონატს არ აქვს. აქ მთავარი მომენტი არის ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ ხომ მითხა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ძალიან ცუდია, რასაც ახლა ვლაპარაკობ, რომ ომის გაგრძელების საფრთხეები არის ის, რომ თუ ძალა არ იქნა გამოყენებული ისრაელის მხრიდან და შეერთებული შტატების მხრიდან იძულებაზე მშვიდობის შეთანხმებასთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ მაგამდე ესეთი ქმედებები იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ერთი რაღაცა: ირანი მუდმივად იმუქრება ისრაელის საქართველოს განადგურებაზე. მათთვის მიუღებელია ეს სახელმწიფო. ეს არის პრობლემა.
1: და ისრაელი პრინციპში მთავარ კითხვას ამს, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება მოგვარდეს და რეგიონში იყოს სიმშვიდობა, მაშინ როდესაც ირანული რეჟიმი ჩამოიშლება და დღემდე კეთდება განცხადება.
0: რა თქმა უნდა, ირანული რეჟიმი ჩამოსვლა და აღიარება იმისა, რომ ისრაელთან რა ფორმებითაც არ უნდა იყოს, უნდა თანაცხოვრების თემა იყოს რა, ურთიერთობის თემა, ხო? იმიტომ რომ ისრაელმა ისტორიულად დაამტკიცა, რომ მას შეუძლია თავის სახელმწიფოს დაცვა, თავის საძურების დაცვა ყველასგან დამოუკიდებლად. ახლა ამას ვინც ვერ ხედავს, ხო? ნუ არ ვიცი. ის უკვე ოფიციალური გიჟია და გიჟური მოქმედებები მთავრდება ყოველთვის სამწუხაროდ გიჟებისათვის.
1: დიდი მადლობა, თქვენთან საინტერესოა ყოველთვის საუბარი. ამაში დრო ცოტა დაგვრჩა, აუდიტორია შევახსენებ, რომ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში საუბრობდა გენერალ მაიორი, ევროპელი დემოკრატების თავმჯდომარე პაატა დავითაია. თუ პატა დავითაიასთან ვისაუბრეთ რეგიონში განვითარებულ მოვლენებზე, ირან-ამერიკის ურთიერთობებს და ზოგადად როდის დასრულდება ომი, დასრულდება თუ არა, ან როდის განახლდება და რას ნიშნავს დაპაუზებული ომი, ახლა მინდა გადაცემის ამ ნაწილში ვისაუბროთ უშუალოდ სამხედრო სტრატეგიული თვალსაზრისით, რა ამბიციები, სურვილები, შანსები და შესაძლებლობები აქვს ირანს იმ შემთხვევაში, თუ ომი განახლდა ახლო აღმოსავლეთში, შესაძლებელია თუ არა ეს იყოს სამხედრო სახმელეთო სპეცოპერაცია. ამ და სხვა მრავალ სამხედრო კითხვებზე ახლა ჩვენ შემოგვიერთდება აკია ბარბაკაძე, სამხედრო ანალიტიკოსი, მოძრაობა თავისუფლებისთვის წინააღმდეგობის ერთიანი ფრონტის ლიდერი, სამხედრო ანალიტიკოსი აკია ბარბაკაძეა ჩვენთან თბილისიდან ხაზზე. დიდი მადლობა ბატონო აკია გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
0: დიდი მადლობა მოწვევისათვის, გამარჯობა, მიესალმები ჩვენს მსმენელს.
1: დიდი მადლობა თქვენ დროისთვის, რომელსაც ჩვენ გვითმობთ. ბატონო პატ, ახლა რეგიონში ასეთია ვითარება, უკვე ორ თვეზე მეტია ომი დაპაუზებულია, დონალდ ტრამპის ინიციატივით ირანთან ომი დაპაუზდა, თუმცა ამ ორთვიანი დროის განმავლობაში არაერთხელ წერტილოვანი თავდასხმები ხორციელდებოდა, როგორც ისრაელის წინააღმდეგ, ასევე ამერიკული ძალების წინააღმდეგ სპარსეთის ყურეში და სპარსეთის ყურის ქვეყნებზე ირანის მხრიდან. ბოლო ასეთი დაპაუზებული ომის ფარგლებში ასეთი თავდასხმა ომი განხორციელდა სულ რამდენიმე საათის წინ, როდესაც ამერიკამ იერიშები მიიტანა ირანის სამხრეთ ნაწილზე, და რამდენიმე დღის წინ, როდესაც ირანული ბალისტიკური რაკეტებით თავდასხმა განხორციელდა ისრაელზე. თქვენი აზრით, როგორც გამოცდილი სამხედრო ანალიტიკოსის, შეფასებით, ეს დაპაუზებული ომი რას ნიშნავს? როგორ შეგვიძლია გავიკოთ, ომი დაპაუზებულია მაშინ, როდესაც რამდენიმე დღეში ერთხელ ორივე მხრიდან ცეცხლია გახსნილი?
0: დიახ, თუ სამშვიდობო პროცესია, მაშინ რატომ გრძელდება დაბომბვები, და თუ ომია, მაშინ რატომ მიმდინარეობს მოლაპარაკები? გეოპოლიტიკაში ეს წინააღმდეგობა არც ისე იშვიათია. სინამდვილეში ომი და მოლაპარაკება ხშირად პარალელურად მიმდინარეობს. მხარეები იბრძვიან არა იმიტომ, რომ მოლაპარაკება არსულ, არამედ იმისათვის, რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან უკეთესი პოზიციები წმინდნენ, მოიპოვონ უკეთესი პოზიციები. ისრაელი ცდილობს სამხედრო ზეწოლით შეამცირდეს მოწინააღმდეგის შესაძლებლობები. ირანი და მისი მოკავშირეები ცდილობენ აჩვენონ, რომ ზეწოლის მიუხედავად კვლავ შეუძლიათ პასუხის გაცემა. ამერიკა ცდილობს ესკალაციის კონტროლს, მაგრამ საკუთარი პირობების გატარებასაც. ამიტომ დღეს ახლო აღმოსავლეთში არც სრულმასშტაბიანი მშვიდობაა და არც კლასიკური ომი. უფრო ზუსტად, ეს არის ძალთა ბალანსის ხელახალი ფორმირების პროცესი, სადაც დიპლომატია და სამხედრო ძალა ერთდროულად გამოიყენება.
1: გასაგებია და ირანიდანაც გვესმის განცხადებები, უკაცრავად აი აბას არახჩიმ განაცხადა და პეზეშკიანმაც, ირანის პრეზიდენტმა, რომ ჩვენ მოლაპარაკებების მაგიდასთან შეხედვართ, მაგრამ ჩვენ სამხედრო სპეცოპერაციის წარმოებაც შეგვიძლიაო და მოლაპარაკებების პარალელურად ორმუზის სრუტეში ამერიკული სამხედრო ვერტფრენი ჩამოაგდეს. აი ეს რომელ ხაზში შეგვიძლია განვიხილოთ, მოლაპარაკებების თუ სამხედრო დაპირისპირების?
0: ერთდროულად მიდის, ეს არის სამხედრო ელემენტების გამოყენება და მოლაპარაკებებზე, ესე იგი, უპირატესობის მოპოვება. ანუ აქ მიდის ფაქტურად არა ემსუქში რაიმე კონკრეტული სპეცოპერაციის თემაზე ბრძოლა, არამედ მომავალში წესრიგის დამყარების პირობებში უპირატესობის მოპოვებაზე. თუ კარგად თქვი და გამიგეთ და ამ დიდი წინადადება გამომივიდა, და აი ამას ემსახურება აი ეს ერთდროული ასიმეტრიული ოპერაციები და მოლაპარაკება, ეგრეთ ისეთი, მაგრამ ვერც მოლაპარაკება და ვერც ესეთი, ესე იგი, ძალისმიერი სამხედრო სპეც რაღაცა ეფექტების მოწყობა პრობლემას ვერ გადაჭრის. იმიტომ პრობლემა საბოლოოდ მიდის საბოლოო სამხედრო, ესე იგი, პოლიტიკური მიზნების მიღწევის შემთხვევაში. თუ ჩვენ გვაინტერესებს საბოლოო მშვიდობა დამყარდება მაშინ, როდესაც მიღწეული იქნება სამხედრო პოლიტიკური მიზნები.
1: სამხედრო მიზნები და პოლიტიკური მიზნები გასაგებია. უბრალოდ მინდა რომ ეს თემა გავშალოთ თქვენთან ერთად. მაქვს შესაძლებლობა რომ ახლა თქვენი მოსაზრება მოვასმენინოთ ჩვენს აუდიტორიას. აი სამხედრო მიზნებში რა იგულისხმება? როდესაც სპეცოპერაცია დაიწყო ორი სახელწოდებით, ეპიკური რისხვა და ლომის ხრიალი, ესეთ სამხედრო მიზნები იყო ამერიკის შეერთებული შტატებიც და ისრაელიც აცხადებდა, რომ აიათოლა აიატოლა ალი ხამენეის ლიკვიდაცია იყო პირველი ნაბიჯი, ირანული რეჟიმის ჩამოშლა, პროქს ძალებთან ირანული კავშირების გაწყვეტა, ბალისტიკური რაკეტების წარმოების და რაოდენობის შემცირება და ბირთული გამდიდრებული ურანის ქვეყნიდან გამოტანა და ბირთული საფრთხის მოხსნა. ეს ოთხი მთავარი მიზეზი, მთავარი პუნქტი, რის გამოც ორმა ქვეყანამ ირანის წინააღმდეგ დაიწყეს ფართომასშტაბიანი ოპერაცია 40 დღის განმავლობაში, არც ერთი არ არის შესრულებული. სამხედრო სტრატეგიული თვალსაზრისით, რომ სანამ პოლიტიკურ შეფასებაზე გადავალთ, რომ გითხრათ, როდესაც 4 პუნქტიდან არც ერთი არ არის შესრულებული, რის გამოც ომი დაიწყო, მაშინ ეს ნიშნავს იმას, რომ სამხედრო წარმატებით, სამხედრო წარმატებული ოპერაცია იყო სამხედრო კუთხით.
2: არა, რა თქმა უნდა, როდესაც რამდენიმე მიზნიდან მხოლოდ ერთი მიზანი არის შესრულებული, ეს არის ფაქტიურად ირანის შესაძლებლობების შეზღუდვა, ხო? რაც ფაქტიურად საავიაციო
1: შესუსტება უბრალოდ
2: ამერიკა ისრაელის და ესე იგი ერთობლივი სამხედრო ოპერაციის შედეგად იქნა მიღწეული და საზღვაო პოტენციალის, ფლოტის პოტენციალის შემცირება, მაგრამ ეს იყო აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა, ხო? აქ მთავარი მაინც ეგზისტენციალური საფრთხე ისრაელისთვის და რეგიონისთვის მთლიანად არის ბირთული პოტენციალის, ესე იგი, გაქრობა და სარაკეტო პოტენციალის, ესე იგი, მინიმუმამდე დახონა, შემცირება, ისე რომ ეს საფრთხე არ წარმოადგენს რეგიონის ქვეყნებისთვის, ხო? ეს მიზანი მიღწეული არ არის და ასევე არ არის მიღწეული პოლიტიკური ნების მიზანი, რომ შეიცვალოს ირანის ხელისუფლების, პოლიტიკური ხელისუფლების ხასიათი, მოქმედების ხასიათი, ხო? ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაცა ეტაპი შეიძლება სამხედრო ოპერაციის დასრულდა, საბოლოო მიზანი მიღწეული არ არის და გეოპოლიტიკური დაპირისპირება რჩება დაპირისპირებად, ანუ პრობლემა გადაუჭრელია.
1: და აქ არ დაგვაუწყეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემაც, რეგიონალური პროქსი ძალები, ირანული პროქსი ძალები, რომლებსაც ამ დრომდე თავგამოდებით იცავს ირანული რეჟიმი, და პრინციპში ეს იყო მიზეზი, რის გამოც რამდენიმე დღის წინ ისრაელზე თავდასხმა განახორციელა. ახლა ისრაელი რამდენიმე ფრონტზე იბრძვის, სამხრეთით ღაზა სექტორში ჰამას უპირისპირდება, ჩრდილოეთში ლიბანში ჰესპოლას. ჰამასზე მინდა კითხოთ, რომელიც ბოლო დრო საინფორმაციო სივრცეში იკარგა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო რამდენიმე დღის წინ კაიროში, სადაც ჰამასმა განაცხადა, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკებების თურქეთის და კატარის წარმომადგენლები იყვნენ იქ, არ იყო არც ამერიკული მხარე. მაშინ საუბრო ჰამასმა განაცხადა, რომ ის განიარაღებაზე უარს ამბობს, ანუ ის რის გამოც თავის დროზე დონალდ ტრამპის მეშვეობით ომი დაპაუზდა და ისრაელს არ მიეცა სრული შესაძლებლობა, რომ საქმე ბოლომდე მიეყვანა და გაენადგურებინა ჰამასი, მაშინ იყო ასეთი, რომ ჰამასი უნდა განიარაღდეს. ახლა ისინი ამბობენ, რომ ისინი არაპირებენ განიარაღებას და ისრაელის შეიარაღებულმა ძალებმა უნდა დატოვონ ღაზას სექტორი. თქვენი აზრით, ისრაელის შეიარაღებულმა ძალებმა უნდა დატოვონ ღაზას სექტორი, თუ ეს იქნება ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ ტერორისტული დაჯგუფება, ირანული პროქსი ძალა, ჰესბოლა, ჰამასი უკაცრავად განიარაღდეს? სამხედრო თვალსაზრისით ეს სწორი იქნება ასეთ?
2: კითხვა ფორმულირება არის უფრო, ესე იგი, დასაკორექტირებელი
1: რა. აი, კითხვის ფორმულირება, რომ დავაკორექტიროთ და აღარ შეგაწყვეტინოთ მერე და ჰესბოლას თემასაც გავაერთიანებთ. ახლა ისრაელის შეიარაღებულ ძალებს აქვს ბუფერული ზონები ღაზა სექტორშიც და ლიბანშიც, ლიბანის სამხრეთ ნაწილში, და ორივე ფრონტზე ისრაელის ძალები ებრძვიან ტერორისტებს. მაგრამ ორივე ტერორისტული დაჯგუფება ამბობს განიარაღებაზე უარს და ყოველდღე გვესმის ირანიდან მათი მხარდამჭერის და წახალისების განცხადებები. ახლა როგორ უნდა მოიქცეს ისრაელი? უნდა დატოვოს ბუფერული ზონები, თუ უნდა გააგრძელოს ბრძოლა ირანული მოთხოვნების მიუხედავად?
2: კარგით, აქ ესე იგი კითხვა ის კი არ არის, უნდა დატოვოს თუ არა ისრაელმა ეს ბუფერული ზონები. ანუ აქ არის კითხვა მერე, რა სამხედრო პოლიტიკური სისტემა ჩაანაცვლებს და დაამყარებს წესრიგს აი ამ ქვეყნებში. იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ პრობლემა არის ის, რომ ლიბანს სამხედრო ნაწილში არ შეუძლია, ესე იგი, დამოუკიდებლად წესრიგის დამყარება, გარანტიების მიცემა, ხო? ჩვენ ვიცით 2000 წელს, რომ გამოვიდა ისრაელი მანდედან. შემდეგ იყო 2006 წლის ომის შედეგი და სხვათა შორის ვერც მაშინ ვერ მოხერხდა ესე იგი ამ პრობლემის გადაჭრა. 2023 წლისთვის საერთაშორისო გარანტიებმა წარიმუშავა პირიქით ლიბია, ესე იგი ეს პროქსი ძალა უფრო შეიარაღდა და უფრო აგრესიული გახდა. ამიტომ აქ ლაპარაკი ის კი არ არის, რომ ისრაელი დატოვებს თუ არ დატოვებს ამ ბუფერულ ზონებს. რით ჩანაცვლდება რა უსაფრთხოების სისტემა, ვინ იქნება პასუხისმგებელი, სახელმწიფო ლიბანი იქნება, ღაზას სექტორში ვინ, ის დროებითი ადმინისტრაცია.
1: პალესტინური ადმინისტრაცია, პალესტინურ ადმინისტრაციას აქვს ამბიცია, რომ გააკონტროლოს.
2: რომელიც დაასუსტია და რომლის მიმართ არანაირი მდობა არ არსებობს, ხო რა ამ პრობლემას თავს გაართმევს და გადაჭრის. აქ ჩვენ გვაქვს იმასთან პასუხისმგებლობასაც არავინ არიდოს. კი, გასაგებია, რომ ისრაელისთვის ეს ბუფერული ზონები ტაქტიკური საკითხი არის, ეს დროებით არის შეკავების ფაქტორი. ხანგრძლივ პერიოდში არაზრუნულ ისტორიაში აი ესეთი ბუფერული ზონებით დიდხანს სტაბილური მშვიდობის მიღწევა პრაქტიკულად შესაძლებელი არ იყო, მაგრამ ეს იძულებითი ფორმაა ისრაელისათვის, რომ დროებით შეკავება მოახერხოს და რა ფორმა იქნება, რა სისტემა ეწყობა.
1: თქვენ ძალიან კარგად თქვით და უბრალოდ ჩაგეკითხებით, შეკავება თუ განადგურება? ანუ შეკავების ფორმატში
2: აი აქ ორი თემაა, იცით, ჩვენ თუ ვიძახით იმას, რომ თვითონ ტერმინის ცოტა ხმარებას ვიძახით, იმიტომ რომ ვიცით დამოკიდებულებას, ესე იგი ისრაელის წინააღმდეგ როგორ ესე იგი პროპაგანდისტული მანქანა ამუშავდება, თუ ესე თამამი ტერმინი იქნა გამოყენებული, ხო? რომ აი ეს უფლებები, ეს განადგურება, გენოციდი.
1: მაშინ ასე დავუსვათ კითხვა, შეკავება თუ განიარაღება? შეკავება თუ განიარაღება?
2: განიარაღება, დიახ, განიარაღება, შეკავება უკვე განიარაღებას ნიშნავს. ანუ რეალურად აქ არის ლაპარაკი თვითონ ეს პროქსი ძალების ქსელის განადგურებაზეა ლაპარაკი, ხო? არ შეიძლება, რომ ესეთი ხორცმეტები იყოს სხვა სახელმწიფოების ხმებზე, რა ქვია.
1: სულ ერთი წუთი დაგვრჩა და ამიტომ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და უცებ უნდა კითხოთ და ვერ გამოვტოვებ ამ შანსს, თქვენთან მაქვს შესაძლებლობა. ახლა როდესაც საუბრობთ, რომ უნდა მოხდეს ტერორისტული დაჯგუფებების, პროქსი ძალების და დავარქვათ ამ პროქსი ძალებს ცალსახა ტერორისტული ორგანიზაციების, საიდანაც პირდაპირ ისმის განცხადებების სიკვდილი ისრაელს და ისრაელისთვის ეს ტერორისტული ორგანიზაციები არიან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ჰამასის განიარაღება, შეკავება, ჰესბოლას განიარაღება, შეკავება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ ირანში რეჟიმი არ შეიცვალა?
2: ყველაზე ადვილი გამოსავალი, რა თქმა უნდა, იქნება რეჟიმის ცვლილება, იმიტომ რომ სათავე ყველა აი ამ პროქსიძალების ესეთი ტერორისტული საქმიანობისა მოდის თეირანიდან. ეს გასაგებია, ძალიან მთელი რეგიონისთვის, რომ ისეთი მოქნილი ხელისუფლება მოვიდეს, რომელიც გაატარებდა თუნდაც ამის წინა ხელისუფლების, მე ვიძახი, შაჰის ხელისუფლების დონის პოლიტიკას. მაინც მაშინ გასაგები იყო, რომ მთელი აი ამ ხნისგან რაღაცა კითხვები დემოკრატიასთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, არსებობდა რეჟიმთან, მაშინდელი შაჰის რეჟიმთან, მაგრამ ყურის ქვეყნებისთვის ყველასთვის ფაქტიურად მისაღები იყო, როგორც ისრაელისთვის, ისე ყურის არაბული აი ამ სახელმწიფოებისათვის, ხო? ამიტომ ეგ იქნებოდა ყველაზე იოლი გამოსავალი, მაგრამ იცით რა არის, ცვლილება გარედან ცოტა არ იყოს ძალიან რთული წარმოსადგენია, იმიტომ რომ აქ ხალხის მასების განწყობის თეორია არის და ეს შიგნიდან უნდა მომწიფდეს. ეს ყველა
1: და პრინციპში ჩვენ ხედავდით დეკემბერ იანვარში ამ საპროტესტო გამოსვლებს, ხედავდით, რომელსაც უკვე შემდეგ მოყვა ეს ომი. მოქალაქეები გამოდიან და რეჟიმით უკმაყოფილები არიან და დეკემბერ იანვარში როგორი ფართომასშტაბიანი საპროტესტო გამოსვლები ნახეთ ჩვენ ირანში. მაგრამ აი როდესაც საქმე ეხება და ასესვავენ კითხვას ჟურნალისტებიც რეჟიმის ცვლილება, თქვენ როგორც სამხედრო ანალიტიკოსი და პოლკოვნიკი, როგორ ფიქრობთ, ასეთი ოპერაციების რეჟიმის ცვლილება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ საჰაერო თავდასხმებით ან დიპლომატიური ზეწოლით? ანუ სამხედრო სახმელეთო ოპერაციის შესაძლებლობას რამდენად რეალისტურად უყურებთ თქვენ?
2: იცით, გარე ძალე, გარე ჩარევა, ბევრად უფრო ის ხაიფექს მისცემს. მე რასაც ვიდახი რეჩი და პროცესებს რო ხალხის გამოსვლა. როდესაც გარედან აგრესია ხდება, იქ ცოტა პატრიოტული თემატიკა იწევს სინაპლანზე და ისინი ან პასივში გადადიან და ელოდებიან სხვა მიმართულებით სხვა პროცესები იწყება. მე უფრო ვფიქრობ, რომ შიგნიდან გაჩნდეს გამაერთიანებელი ლიდერი, რომელიც თავში ჩაუგება განმანთავისუფლებელ მოძრაობას, ირანის განმანთავისუფლებელ მოძრაობას, აი ამ თავს მოხოული გუშაგების რეჟიმისაგან, რომლებიც ღუპავენ ამ ქვეყანას და ღუპავენ.
1: და ასეთი ლიდერი სამწუხაროდ არ ჩანს, ერთადერთია, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციებს დასავლურ ლიდერებს ეკონტაქტება, რეზა ფეხლევი, მაგრამ დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ მას ქარიზმა აკლია. ანუ ასეთი ლიდერი ამ ეტაპზე არ ჩანს ფეხლევის გარდა, ანუ როგორ შეიძლება რომ ეს მოხდეს? ანუ
2: ქარიზმაზე არ არის აქ ლაპარაკი, გარედან ლიდერი ვერ იზავს, მაგას ლიდერი იქ უნდა მივიდეს. აქ უბრალოდ სხვა პრობლემაა. ლიდერი ახლიდან უნდა დაინახოს ირანელმა ხალხმა.
1: მაგრამ მაინც ფიქრობთ რომ რეჟიმის ცვლილება გარდაუვალია ირანში? გარეჩარევის გარეშეც უბრალოდ ისეთი ვითარება იყო დეკემბერ იანვარში და იმდენი ხალხი ითხოვდა რეჟიმის ცვლილებას. მაშინ რეჟიმი ჯერ კიდევ ძლიერი იყო და მაშინ აიათოლა ალი ხამენეიც ცოცხალი იყო და დღეს რეჟიმიც შედარებით
2: ხუსტია. გარეჩარევა არის მხოლოდ ერთი მხრივ, რომ არ მისცემ რეჟიმს ხალხის გაწყვეტის საშუალება, როგორც მოხდა აი წინა გამოსვლის პერიოდში. თუ მას არ ეკნებათ ამისი საშუალება, ანუ გარე უზრუნველყოფა მაკუთხით იქნება, მაგ შემთხვევაში შესაძლებელია დიახ, რომ ეს ყველაფერი დაიწყოს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი რაკიღა დედაქალაქი ცენტრისტული არის. ირანი მაინც უნდა დაიწყოს ეს ყველაფერი.
1: მე თეირანიდან. თქვენთან საინტერესოა ყოველთვის საუბარი. დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის და აქვე პირობას გთხოვთ, რომ უახლოეს მომავალში ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობენ ყველა სცენარი, ჟანრის ლოგიკაც ამას ფიქრობ, ასე ვითარდება ვითარებაც ახლო აღმოსავლეთში, რომ კიდევ ერთი ომის განახლება ან დაპირისპირება გარდაუვალია და ამ მომენტში, როდესაც ეს ფაზა დადგება, სიამონებით გვექნება თქვენთან კიდევ ერთხელ შესაძლებლობა იმედია ინტერვიუსი. დიდი მადლობა ჩვენთან გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და ყოველთვის მზადვარ.
1: დიდი მადლობა. როდესაც ხო ასე ამბობენ, რომ ასეთი ნათქვამია, როდესაც მშვიდობა იქნება იერუსალიმში, მშვიდობა იქნება მსოფლიოში. დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სადარეგის პოლკოვნიკი, სამხედრო ანალიტიკოსი აკია ბარბაკაძე საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ვისაუბრეთ სამხედრო ანალიტიკოსთან, აკია ბარბაკაძესთან. საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუ ქონდა და ახლა მინდა თქვენი ყურადღება, ჩვენ აუდიტორიის ყურადღება გადავიტანო უშუალოდ ირანზე. ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება საკმაოდ საინტერესო ადამიანი, ბაკო ხელაძე, აღმოსავლეთმცოდნე, საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი, ირანისტი, რომელთანაც უშუალოდ მინდა ვისაუბრო. რა ვითარება ახლა ირანში? ჩვენ ხშირად გვესმის, რომ რეჟიმის ცვლილება უნდა მოახდინოს მოქალაქეებმა, ირანელებმა. ბოლო დროს ამ ომის პერიოდში ჩვენ ნაკლებად გვესმის რა მდგომარეობა მოსახლეობაში, ხშირად ინტერნეტთან წვდომა არ აქვს მოსახლეობას და ბევრი ინფორმაცია ირანიდან არ ვრცელდება. ასევე საინტერესო იქნება ბაკოსთან საუბარი ირანულ რეჟიმზე და მათ შანსებზე. ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთება, როგორც გითხარით, აღმოსავლეთმცოდნე, ირანისტი ბაკო ხელაძე. მადლობა ბაკო გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
3: გამარჯობა, მადლობა პირიქით დამბადებით და შეზღუდვით მომენტით, რომ ისრაელში მცხოვრები ქართველი ხალხისთვისაც მომეყოლა რა ხდება იანში.
1: დიდი მადლობა დროისთვის, რომელსაც ჩვენ გვითმობთ. ახლა ასეთი ვითარებაა, რომ ირანში ერთის მხრივ განცხადებებს აკეთებენ პრეზიდენტი ფეზეშკიანი და საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახში, თუმცა მთავარი კითხვა არის ასეთი: ვინ იღებს უშუალოდ გადაწყვეტილებებს ირანში? რადგან აბას არახში ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვა, რომ ირანს ქვეყანას, რესპუბლიკ მთავრობას, სამხედრო სტრუქტურებს ახლა მართავს მოჯთაბა ხამენეი, აიათოლა ალი ხამენეის ვაჟი და მისი მემკვიდრე, რომელიც თანამდებობაზე დანიშნიდან, გამწესებიდან დღემდე არ გამოჩენილა მედიაში და ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში სხვათ შორის დაზვერვის აგენტებიც კი ამბობენ, რომ მისი კვალი იკარგება. თქვენ ფიქრობთ, რომ ახლა ვითარებას აკონტროლებს და მართავს სიტუაციას ირანში მოჯთაბა ხამენეი?
3: ხო, ძალიან საინტერესო ფიგურაა ზოგადად მოჯთაბა ხამენეი. თავიდანვე რატომღაც ყოველთვის ბურუს იყო მოცული საერთოდ მისი არსებობა და მისი როლი ირანში. ყოველთვის ლაპარაკი იყო, რომ ყველაფერი რაც ირანში ხდებოდა, ეს დაგეგმილი და შესრულებული იყო მოჯთაბა ხამენეის მიერ და ეს საუბარი დაიწყო უკვე ძალიან ბევრი წელი, ალბათ 20-ზე მეტი არის. და ნუ საუბარი იყო, რომ არა ალი ხამენეი, არამედ უშუალოდ მოშტაბა ხამენეი მართავდა ქვეყანაში ძალიან ბევრ პროცესებს. თუმცა ამის არც დასტური არსებობს, არც უარყოფილი რაიმე საბუთი არსებობდა, მარტო არსებობდა რაღაც ხმები და არსებობდა ყოველთვის ის მოლოდინი, რომ ალი ხამენეი დღეს თუ ხვალ ლაუცლებად მას შემდეგ მოიყვანს ის შვილს. ხამენეის, რომელიც აი მაინდამაინც არჯდებოდა იმ ისლამური რესპუბლიკის ღირებულებებსა და ტრენჩში, რომელიც თავის დროზე 79 წელს რევოლუციის შედეგად დააფუძნეს. აი დღესაც ასევე გრძელდება ამ ადამიანის ფიგურა, ისევ რაღაც ლეგენდარული, ისევ რაღაც აი ქაოსში, რაღაც ბურუსში არის მოცული და არავინ არ ვიცით რეალურად სად არის, როგორ გამოიყურება. სულ ერთ-ერთი ვიდეო არსებობს ამ ადამიანის YouTube-ზე, სადაც არც ისე მნიშვნელოვან საკითხზე საუბრობს. მისი ხმა რეალურად, აი როგორ გამოიყურება, სულ ვიცით რამდენიმე ფოტოსურათისგან.
1: და ერთ-ერთი ჩვენ ვიცით ასევე ისიც, რომ დონალდ ტრამპმა თქვა, დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ მას მოლაპარაკება შეუძლია.
3: კი, კი, და აი ხა დღესობით რაც გვაქვს, ეს არის რომ ერთი ხრი ირანული მხარე იძახის, რომ კი მოჩდება ხამენეი არის საქმის კურსში, ყველაფერს ის აკონტროლებს და გადაწყვეტილებებს იღებს. ეხლა უკვე ამერიკელებმა დაიწყეს გადასტურება, რომ კი ნამდვილად ასე არის. მერე დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ აი კი მე მსურს მასთან შეხვედრა და მოლაპარაკება, მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც ჯერჯერობით არის უბრალოდ საუბრები. ეს ადამიანი არ გამოჩენილა, არანაირი ჩანაწერი არ არსებობს, სულ რამდენიმე წერილი გამოაქვეყნა, რაც უშუალოდ გახდა.
1: მაშინ აი კითხავს კიდევ ერთხელ, რომ დავაკონკრეტოთ, თქვენი აზრით ვინ მართავს ახლა ირანს?
3: აი ზუსტად მან ვივიდიოდი ახლა, ვინ მართავს ირანს. ამის თქმა ძალიან რთული იყო თავიდანვე, როცა აი სანამ ეს ომი დაიწყებოდა რამდენიმე წლით ადრევე, იმიტომ რომ თვითონ კონსტიტუცია და სტრუქტურა ისლამური რესპუბლიკის ისეთი ჩახლართული იყო, ვინ იღებდა გადაწყვეტილებას, ძალიან რთული მისახვედრი იყო. აი ესე თუ მიყვებოდი ყველაფერს აი ამ იურისპრუდენციით და ამ რაღაცა კონსტიტუციით და წესებით. ნუ რეალურად საბოლოო ჯამში კი მოხდა ისე, ბოლო რამდენიმე აი სადღაც 5 წელი კიდე უფრო აი ცოტა უფრო ქვემოთ ჩავალთ, რომ ალი ხამენეი ნამდვილად იღებდა ყველა გადაწყვეტილებას და ყველაფერზე გავლენას ახდენდა. თუმცა ყოველთვის ალი ხამენეის აი ჰქონდა ეს შესაძლებლობა, რომ რაღაცნაირად გაეკეთებინა აი ლავირება. მაგალითისთვის აი ძალიან მარტივი მაგალითი რომ გითხრათ, კონსტიტუციით არის ესეთი რაღაც გაწერილი, რომ საგარეო პოლიტიკაზე, ესე იგი საგარეო პოლიტიკის კურს ხელმძღვანელობს პრეზიდენტი, ხო? მაგრამ ამასვე ვეტოს უნდა აქვს ყოველთვის, ესე იგი სულიერ ლიდერს. გახსოვთ ალბათ ეს დუო ჰასან რუჰანის და მუჰამად ჯავად ზარიფის, რომელიც აი დასავლეთთან ასეთი ისე დალაგდნენ, რაღაცა იქ ატომური ბირთვული ხელშეკრულება გააფორმეს, რაღაცები თითქოს პოზიტიურისკენ მიდიოდა, მაგრამ აი ხამენეი ამაში არ ერეოდა. ხო ხდებით აი,
1: მაგრამ გადაწყვეტილებას აიათოლა ალი ხამენეი
3: იღებდა. ხო, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ალი ხამენეი ბევრ რაღაცებში იღებდა, მაგრამ აი ეს ფორმალურობა, რაღაცნაირად ეს პროტოკოლურობა, რაც ზოგადად ახასიათებს ირანს, ირანულ ხასიათს, ტრადიციას, მაგ ეს გადასული არის მათ შორის პოლიტიკაში და ძალიან რთული არის გაიგო, ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს. და ეხლა მით უმეტეს, როცა ამ ადამიანის არსებობაც კი ბოლომდე არ ვიცი, აი ფიზიკურად როგორ გამოიყურებან, როგორი არის, კიდევ უფრო სათუოს და ბევრ კითხებს აჩენს. რეალურად აი რაც ბოლო პერიოდში ისმოდა, ეგ არის, რომ სამხედროებმა აიღეს ხელში დალაუფლება და სამხედროები
1: რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი მართავს ახლა.
3: კი, მაგრამ საუბარი იყო ასევე იმაზეც, რომ აი რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის აი ბოლო თაობის გენერლები, აი ვინც ახლა აქტიურად ჩანან პოლიტიკაში და ამ სამხედრო ზოგადად ცირცეში, არის რომ მოშტაბა ხამენეისთან იყვნენ თავიდანვე დაკავშირებული და მათი ეს წარმატებები პოლიტიკაშიც და მათ შორის სამხედრო სფეროში მოშტაბას მიერ იყო განპირობებული და მათი მოშტაბას მიმართ ლოიალობით. შესაბამისად რთული არის აი ბოლომდე თქვა,
1: თან მეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 40-დღიანი ომის განმავლობაში ლარიჯანი და სხვადასხვა გავლენიანი მაღალი თანამდებობის პირების ლიკვიდაცია მოახერხეს ამერიკის შეერთებული შტატებმა და ირანმა და ახლა ვინ დარჩა? ყოველ შემთხვევაში აბას არახში კი ამბობს, რომ გადაწყვეტილებას მოჩდება ხამენეი იღებს. უბრალოდ ბევრი დრო არ გვაქვს დღევანდელ გადაცემაში, მომდენო გადაცემაში კიდე
3: იმაქვს. უბრალოდ ერთი რომ თქვა, ვინ არ იღებს, ეგ არის აბას ხოლმე არახჩი და პრეზიდენტი ფეზეშკიან ვინ არიგებს
1: სხვაჩორეს
3: შეგვიძლია ვიდაო სამხედროები თუ მოჩდება ხამენე
1: აა სამხო ეგ შეგვიძლია ვთქვა მაგრამ ჯერ კიდევ ცოტა ხნ ის რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა შემდეგ საინფორმაციო სივრცეში ჩაიკარგა რომ ფეზეშკიან სანამდებობები და დატოვება უნდა მას უბრალოდ ამის საშუალება არ მისცეს ახლა მინდა რომ თემა შევცვალო თქვენი ირანშიც ცხოვრობდით და მათი მოსახლეობის განწყობაც იცით სანამ ომი დაიწყებოდა ახლო აღმოსავლეთში მოსახლეობა ირანელები გამოდიოდნენ და აპროტესტებდნენ და მრავალათასიანი საპროტესტო აქციები გვახსოვს დეკემბერ იანვარში ირანში ახლა ომის პერიოდში ძირითადად ჩვენ ხედავთ აბას არახჩის აფეთქებულ შენობებს და რაღაც სარაკეტო თავდასხმებს და ასე შემდეგ მაგრამ ნაკლებად ვიღებთ ჩვენ ჟურნალისტები ინფორმაციას რა განწყობა უშუალოდ მოსახლეობაში თქვენ თუ გაქვთ ინმესთან კონტაქტი ირანში და ან თუ იცით რა ვითარება ახლა მოქალაქეებში როგორი განწყობა აქვთ მათ ირანში ახლა მოქალაქეებს
3: პირველა როდესაც აი ეს დარწმები დაიწყო და გამოცხადდა ალი ხამენის და რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფიგურის ლიკვიდაცია მოხდა ალბათ ყველა ნახეთ ის ვიდეოები ირანის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ამას ზეიმობდა ანუ მნიშვნელოვანი ნაწილი პირიქით ტრაგედიად მიიჩნეოდა და ანუ ორი განსხვავებული რაღაც რეაქციები იყო ამასთან დაკავშირებით თუმცა ნუ მნიშვნელოვანი არ და საგულისხმოა ის პროცესები მართლა რაც წინ უძღოდა ამ ყველაფერს ალბათ უპრეცედენტო დიდი ხოცვა ჟლეტვა იყო ირანში ალბათ არ ახსოვს ირანის ისტორიას გავსი რაოდენობა თვითონ ბოლოს უკვე თავრობის წევრები და ან უშუალოდ ლიდერები ვინც იყო ისინიც კი აღარ უარყოფდნენ ამას რომ ნამდვილად დაღუპულთა რაოდენობა უპრეცედენტო დიდი იყო შესაბამისად საზოგადოებაში განწყობა აი განსაკუთრებით იმ საზოგადოებაში რაც ისლამური რესპუბლიკა ისედაც არ მოსწონდა ნუ გასაგები არის რომ თავიდანვე უარყოფითი იყო და მათი ზეიმიც ალბათ ნუ ლოგიკური იყო მაგრამ ეხლა ამ ყველაფერს ეს ყველაფერი კარგად ვერ გამოიყენეს მოკლედ მეორე მხარემ ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცის გამო მოკლედ ერთი არის ის რომ უბრალოდ აღმოსავლეთი აღმოსავლეთაც რჩება დასავლეთი დასავლეთად რამდენადაც არ უნდა ვეცადოთ ხოლმე რომ ერთმანეთს გაუგოთ ხშირად ვერ ხდება ხოლმე აი ამ ორი განსხვავებული კულტურის და ცივილიზაციის ერთმანეთის აი სწორ გაგება და ამიტომ ბევრი რაღაცები ეშლება ხოლმე ან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აი ამ მომენტში და გადამწყვეტი რაც იყო რამაც დიდი გავლენა მოახდინა ირანის საზოგადოებაზე და გავლენაზე და დამოკიდებულებაზე ზოგადად ომის მიმართ ეს იყო ტრამპის განცხადება რომ ერთ ღამეში გავანადგურებ ირანულ ცივილიზაციას ირანელებისთვის როგორც ასეთი ან არ ბევრნაირი გემონების ირანელი არსებობს ბევრნაირი შეხედულები ზოგს ისლამური რესპუბლიკა უნდა ზოგს საერთოდ არ უნდა ისლამი და რაღაც არიული რასისტვის და არიული ქვეყნისთვის სიბრძვის და არსებობს ვიღაც რესპუბლიკელია, ვიღაც ლიბერალია, მაგრამ არსებობს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტულატი. ეს არის ირანი. მნიშვნელობა არ აქვს რა პოლიტიკური გემოვნებისა, რა წარმომავლობისა, რა რელიგიური თუ ასე
1: გასაგებია.
3: ის ყველა არის აი
1: ირანის უბრალოდ აი თუ გაქვთ შესაძლებლობა, თუ ქონია შესაძლებლობა რომ აი ბოლო პერიოდში როგითხრათ რა მდგომარეობაში არიან ახლა მოსახლეობა. გასაგებია რომ
3: აი ეს იყო პირველი დიდი შოკი რაც ირანელებმა მიიღეს და თქოს რომ მე მგონი ეს ყველაფერი არ მიდის იქეთკენ როგორც ჩვენ დაგვიგდეს რომ ჩვენი გათავისუფლება უნდათ ვაშინგტონში. პირველი ეს მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის რომ ზოგადად ირანში აი ეს რაც ომმა მნიშვნელოვნად დააზიანა ისედაც დაზიანებული და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში მყოფი ირანული ეკონომიკა და დღესდღეობით ირანში არის ყველაზე დიდი უმუშევრობა არის ძალიან დიდი ესე იგი რეცესია აი საშინელი ეკონომიკური მდგომარეობა ორმაგი სამმაგი გახდა ფასები რაც ომის დაწყებამდე იყო და მოსახლეობა დიდი წნეხის ქვეშ არის და პროტესტი მე არსებობს უბრალოდ იმის გამო რომ ომი არის, იმის გამო რომ დაძაბული არის მდგომარეობა, თავრობა ამით სარგებლობს და ხალხს რაღაცნაირად აკავებს, თუმცა ბოლომდე ვერ აკავებს, იმიტომ რამდენიმე დღის წინ იყო რაღაცა გამოსვლები იქ სტუდენტების ხრიდან, იყო კიდე პატარ-პატარა ესეთ სოციალური აფეთქებები არსებობს, თუნდაც რამდენიმე კვირის წინ, სადღაც ერთი თვის წინ ცოტა მეტი იყო უშუალოდ აი ამ პროტესტებში დაღუპული მოქალაქეების მშობლები მათი ოჯახის წევრების გამოსვლა პროტესტი არსებობს უბრალოდ ეს პროტესტი რომ გაგვივიდეს და წინ წავიდეს ამას ხელს უშლის ის რომ ომი ვერ მორჩა და ვერ დადგა მშვიდობა შესაბამისად თუ ინეს აწყობს რეალურად ეხა ეს ომი არა მაგრამ ეს დაძაბულობა გაიწელოს დროში ირანის თავრობა სხვა არავის არ აწყობს ეს ამიტომ აი ყველა ესეთი ესე გართულება აი ამ ომის არის დროის მიცემა
1: ირანისთან. ირანი ახლა ბაბაკო დროს წელავს და ყველა ამაზე საუბრობს, რომ აი დროის გაწელვის სტრატეგია აქვს ირანს არჩეული, თუმცა ვერავინ ვერ ამბობს, მე არ მოვისმინე უბრალოდ არგუმენტი, რატომ აწყობს ირანს დროის გაწელვა სამხედრო თვალსაზრისით. ისედაც და დასუსტებულია და რეჟიმს ვინ მართავს, ჯერ კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. თუ ბოლო კითხვა მექნება, ერთი წუთი დაგვრჩა. თქვენ როგორც საერთაშორისო ურთიერთობის ექსპერტი ფიქრობთ, რომ ახლა დაპაუზებული ომი თუ ამ ომის განახლების საფრთხე რეალურია ახლო აღმოსავლეთში?
3: ბოლო რამდენ ორი კვირა, რასაც ხედავთ, უკვე ერთმანეთს ორივე მხარე საკმაოდ ისე ურტყავს. გუშინ რამეც ნახეთ ხო, ამერიკის ხრიდანაც უკვე ისეთი მნიშვნელოვანი სერიოზული პასუხი იყო. ძალიან მოკლედ ვიტყვი, მოკლედ, ირანს რატო აწყობს ამ ომის გაგრძელება კიდევ, აი
1: უბრალოდ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, უბრალოდ აი ნახევარი.
3: მოკლედ, უცებ ვიტყვი, ეგ არის, რომ ირანს აწყობს ეს ომი, რომ ის სახლში არის, ასაც დასასრული არ არის, თავის ადგილზე არის, ვისაც ეჩქარება ეხა ომის დამთავრება არის ტრამპი, რომელსაც წინ აქვს შუალედური არჩევნები, ძალიან არა ისე თქვი ხელსაყრელი მდგომარეობა აქვს ამ დროისთვის კონგრესში, ნახეთ ხო, რამდენიმე დღის წინ არის რეზოლუცია, რომელიც გავიდა და ან ომის წინ საწინააღმდეგო და აი ეს არჩევნების წინ ეს მოუგვარებელი კონფლიქტი მის საწინააღმდეგოდ იქნება. ამიტომ რატომაც არა.
1: დავალოდოთ ყოველ შემთხვევაში. დიდი მადლობა ბაკო ხელაძე, საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა ბაკო. აი უბრალოდ დრო ძალიან ცოტა დაგვრჩა, ამიტომ ასეთი იყო დღის მთავარი თემები, რომელიც საინტერესო სტუმრებთან ერთად შევაჯამეთ. მე მიხელ ხეცოძე, ერთ საათის განმავლობაში გიყვებოდი დღის და კვირის მთავარ ამბებს საინტერესო სტუმრებთან ერთად. გემშტობებით, მომავალ ხუთშაბათს ნახვამდის.